kwasi ampeni ena mi wo baama ya wuji ni dia otumi sesa shebre ena kwasi ampeni no kwasi ampeni ya meju show bi na ya ji na de no na ya so wo bu ye we da osani anto se seji nuti anaju isoyo expectation 2024 oh. Oh, man, I am so good.

go obata fo ni wanya e si sabro hu sa na wasi le ba shwa gebra an ho harso wa ko ni che wa shwa ba fo gebra wa ko ni ta ho harso wasi na fi ba sa e ma ma sha wo ni wa ko fo ko ko wa ni na ma boni ki

0: Good morning.
1: Mebacho menti odi babia kasa free. E manu ba kwa ba menko bonita one ko.
2: Ya momune juma.
1: Ajuma dasi.
2: Na kona kona api sabat.
1: Api de.
2: Ana kana kona achi. Efi nalefo. Api pe lombi. Yesu bi a. Esala tige hu bai manemo. Oso ko me bada folma.
1: Sompa jidi fo nyina amre ni ne. Shere suma mse. Enche mi do frejuma ne besi. Na fe ya tie nyuma na ko ise nondu bebo. Nondu bo a.
3: Sa wonu ndu ya to.
1: Ebe kwa ko tie Professor Kofi Abraham. Akwa ko sie wi aprem to bre. Ni akoka sie de ma kwa ko fa wi aprem to bre ka sie bo no. E di abre wa.
3: Aha. Sa wo ye bia. E da woni mu twa wo. Aha.
1: I don't know what I'm saying.

0: Sompa kaseye bo. Anji bebiya.
1: Eno kreo. Ayasem fanamano. Ewo bebiya abusunya. Yenye ni nina. Ewo. Die esi wo alata mwemo neda. Eno da fye. Enko mo biye firi hoba enese. Nipa makuma akun edu ya Samson. Awo mwenye na yembe bunu. Womodo womhwa kwa kwa sefo magudi eto emfa mra kwa so efre ne galamse no hwama ya so wompanchi womakwa kwa di posi kukum na kukum ma womwo se ye befre wa akokoto anasesen ade achinye na womko ya nipa du oso adua Samson no womnyina wu ba konkra hante ase ei eno na womocha sa dabi we die womte ase enyeye ade na eba ne sa no obi akra anka bia memfe ana meha ama anka abambofu a wo ho no kura nkom nkohu ne ekoso na ade yetin wo munyina ewu na so wo mo da ho no wo ma nti kukuru kukuru bi a na wo mo na ehwe ho na anko ewie no amane a na Nigerian Security Civil Defense Corps wo mo bo ene se yare bi etiatese na yade kro ne de wo mo nko anenim enti eka ho bi na ma wo munyina ti nananom wo nse de enti nura se obetia na odman kuma kure bisa se na yade be ne ba sales ho na makanta na chese wo mo edam nko na ewu na ekwawie no state governor Muhammad Umar Bongo ana wo sese no kwasem ni se wo we wo mo so menye ye enti abambofo a wo mo ne wo ho no wo mo mesi bi papa bi enkyere man no ene abusua wo mo de hye afrim enti sa de se tie bia wo no mo nso no se de enzuo ebo onchene no sada ena awia bebo ama nkuto nso ananye eno so ne yejina na enensam no a yedidi wontua efiri sompa fie nkran 106.5 Watermelon Street no omugusu yenidikadika no so na sabre kro na 93.1 wuti bie ewa santimamu na ampane ampane nua ne ampa 101.1 takwa sompa fai na takura de sompa 103.3 wono so fa bie Sansempei, uti ibi wa mankesim, Kingdom, 106.1. Ansoho, 98.9. Elaji bie kwa naburu sanum. Night market wa ewu sunyane. Sumpa, efaho. Doma 100.7. Doma hinkru, mani masasa paso. Ewanzu edi echeguo. Afike, ene sheban radio, uti yankawoso. www.sumpaonline.com. Ensem ni nina yiru atabu wati hende kwa tuu huwa akwa abinye biya kinkenye biya he. Safu nswa damu ntino. Sadie we chihon. Fiko, okwa, SNE. Sompa kra, 106.5 live. Enu ye Facebook uwa. Ena YouTube niya Sompa FM live. Ewanso nsemi nina yede kwe. Nebi aja, afeno waba fidi eno hon. Die Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubu Atemo. Wamoso wa yasana Perfect Baby Diapers kan hon. Na haja special local food. Nsu enye ye mua omaye yedu ya nidi yeno. Yedi bre unu bi. Ene diye. Ene se.
2: Atna ya hwe woma sua so de kokobɔ na mkrata yi so ekwa ma mpanufu eda ntwaso suku ahodro se teta da ba na nkoda ne besku omo so omo nyi no woma nyaya omo ne mbeku tipenkro
1: sa da ba wo hwe eda asam so yewura ala asan so hini oyɛ so afɔ ba de kyerɛ hwe akwane akwantempɔ ho nsɛm so wo sensɛn kyerɛ ne ene toda ne yɛ twɛn ani mu se ebɛkyɛ ebɛba ne mmom ahyɛn de eyɛ kropɛ ebi ne express road no
2: Alasan suhi ni kwe ya temale nof maa shibi jwa ina oche se kase nchwe ni kase ahonte ena abanyi pesu utusu sa ya demokrasi nidiye ni kwa nsuwa anono
1: ya uo seke ndifua uo ya somfu nemo ya mesomu wei eye wa hempo ya buwe siyama ate bumahine ene bie saasi miso ewa UAPS bila na entrepreneurship wa mudi hujumano wakano wako eno shini yejina na ensemno amana one dia etwagu na watwi nyina yede ka ho no yede si ewiye akenkanfo ne yebe no tripu we mai ejapia pam dada ewiye mene
2: ohen na na kwame tachi be ma tenten gram yesoso ma ofie ne na ha yakọ ebe wa kwam